ai mai stat că tu o să fac una să bă tine vă ocup când ar club dacă vreau fă nu în pink este tângin ca zi încă din mân mine să bă de ordă but actually for my pink is taken for a gemakkelijk pas. En al is jy nooit een dag wat die bekendste of die grootste sanger of wat ook al nie. Kijk myne.